Makorokoto kupampa kwa ndime yomwe feti kanayo mzinga uno. Tacheza nankazi wakupipireka, tabwa kuti payeyeka, wakwanisa vintu zomwe wa geração peso uma tipo alibe. Mukana Mario Game mumi nkulu wapano pa Radio Mozambique Dead. Umanikuti, Radio Mozambique. Kale na lero, makori makumashana kutumikila Mozambique.

0: Congo pa kuprekesidwa na banja lawo Mike Tashapo ntena kuonera zakunja kuna dziko lino Maria Manuela kusaka kulungana phanda zina za boma ndipo na makuru ya kulakulu wa mphanda sa ndale mkati mwatsikuli mbashibisikunu ntungu watsikuli ino mkati mwafindi pangono akagonekana na mphanda sa kusiyana siyana za mkati mwatsikuli ino akanada kutapatenteke umwene anyamula mpakana ku Congo ku Congo ntungu watsikuli ino ata kachesa na mwanza watsikuli ile mbuya Denis Songweso kulimbisa chifana mkutisano umwe ulipo kari pakati pambali sewirisi makamaka kuchifana chamabasa malonda ya mafuta akambulikire na pani pani olio gaj na petrolio ni fundi guli omwe ntongo atsikuli na kachese na atongi wa dziko la Republika du Congo zina nkhani zotopveka ziri nkulowa kuti nkhalamba yasiwiri zidaphedwa pa ntsiku zopita ansi pa mudzi wa Chipembere mumala Xangana mkati mwa chigawo chino ndipo ziri nkuwanani ngati nkhalamba 17 zomwe ziri kuphedwa mkati mwa chigawo chino ndiye mulandu ukhalawo Once it was in, and it could be all in Kalambazi, ni Mfiti.
1: Acreditamos que são acusações infundadas e também é levado a cabo por indivíduos que têm esta crença errada de que estes idosos seriam os autores de algum insucesso e de alguma situação que estaria a gerar algum constrangimento no seio familiar. E nós, desde já, gostaríamos de apelar às nossas comunidades para que, em face de suspeitas ou de informações do género, sejam calmos, levar esta informação para discussão ao nível familiar em primeira instância e também a seguir ao nível das autoridades policiais e também todos os outros órgãos da administração da justiça.
0: Ninguém que passa, ninguém é o que passa tudo, ninguém é o que fundo e antes, no ano, o meu filho de Guiba, ali kukumbuka puna mpensu kuti ni nkalambasu kani ngati mfiti so mwe siri kutibweza mbuyo bzintu tapesi bzintu tumututairi galini tukuchencheza kuna wantu wensi nga kala kutipa na nkani nga zosi tukalibundu lupa kutoba ugamba wakazika na pansi pakati pa zinza kashuhiri kashi kustenga nkani nga zosi kuna atungi wa midzi atungoleri wa mpala sa utungi mafala ya mbuya fulisi ya ntakamara wambadzisa nkani zamhavu za umangi mkati mwa chigawo chimchatete nyimbo ine ya mphepo ya rato mosambikiri patsozi wa luziko mwachibese kuno waiti mba luziko mwachibese kuno mwanzapo nyimbo ine ya mphepo ya rato mosambiki ishitu pashkwalo umakali mchumututu nyantola nkani botsibotsi ishitu pashkalo umakali mbozo utule kumabasa yache ya mchumututu ndipo na nyantola nkani adapasa kaparabada parabasa mchikawo mchana mpula aiti dele barbasa misinta ya lishinga nchigawo chaniyasa na mpula pukusaka kuluenga maputu ndipo na shimoe ntsikoza malizira zino ishitu pashkwala barbasa mkati mwa nchigawo chinu chatete kumakamaka kunyumba ini ya mpepu ya rato mosambiki tsokolele wa nyumba ini ya mpepu ya rato mosambiki na radio mosambiki yense ili kulatiza tsuzi lache kuna atinza ili kuna abali wa ishitu pashkwala kutsukole kunu tinza kusimirani za kumalizira kuchipana cha nsiku ya tzapendesa nyamu ya ishitu pashkwalo umu ya saiku maleta mashibisi kuno wa mbutu yukuli ya ulapa ya mozinda wa beida chikawa cha sofala na tangwe la matenda sasa nilesa wali kuzifu chukura kuno kunyumba yatu ya mpepo ya radio Mozambique wa basa yatu ya nchi yungwe Nkomole ya tenga malo mpimpasa kusiana siana za chikuki Mozinda wa mashishi nchikawu cha inyambani tapa kuti mbuto ibozi ya Greja Metodista ili kunyembereka pakusaka kulenga na mbuto zina malingana na tsokoleri malingana na mbusa wa Greja Metodista ku shikuki Mozinda wa mashishi nchikawu cha inyambani umalewa kale kuti ninkhani yomwe siri kutipasatulu malingana na tsogoleri malingana na mbusa mkulu wa Igreja Metodista ku shikuki mashishi chigawo cha Nyambani mbuya Yoshua Musambo mwali kukumbira thandizo kuna awale umakakhale na lufo ilawo.
2: A igreja está ciente, está muito preocupada e conta com qualquer pessoa de boa vontade que tenha meios materiais ou financeiros que também sente-se preocupado.

0: com aquela realidade. Precisamos de estancar, não é, aquela parte que está a ruir.
1: Ni igreja betotista yomwe hiri nkunyenyeneka na tango la nkomole nkomole botibotzi yomwe hiri nkubulisa mu matata kuti bwana mudzaone kulikula uchosera makozi a funzisa and shoot formation de professores ku shiku kimashishi nchigao cha I nyabani ndipo nkomole ina hiri nkubregesi yomwe si nkubrega tulu hiri kuchionekera makamaka kukambini murumbene nchigao cha inyabani malingana na mbuya Joao Sambu malikumbira tandizo lensi kuna wantu mwakana nsisi zao kuna wale omwe anga watandize mwakana tivyo chakona kuna kunyiba ya mpepo ya ratio Mosambiki sabita nsiku start nsiku sinaye pumwe da umugina kufina kumakole makumashana libots pumwe nyumba ini ya mpepo ya ratio Mosambiki ya kazi kisido tatatambira ufuru kuchakana manja mwatsamu ndo wa Portugal mbazi nchi omwe alikutumbizi na upadika mbili kuna nyumba eni ya mpegu ya Radio Mosambiki kishwancha abasa omwe alikuchita alasima manuya
2: Radio Mosambiki ya muna ntete ilikutumbizi idwe na wantu umarenda ukatsatsa marunda na bombo kukawona padisha tulatizo tuwa usiana siana muzindo na wateta nzeru ya Radio Mosambiki Nkati mwa kusegerera makole mako maishano na libozi, akakazisi diwekasha. Tungalo, lidasanganiza wene malonda kusiana-siana na mbumba, yomu idaenda kukagula na mbumbu kukawona zutatizuta kusiana-siana. Nzero ningati mweji, ifunigana kutsogola makole na makole, maningana mafale kulewedwa na wene malonda na mbumba, yomwe ikalibansi kuhira.
3: Ifevano rashogera nchakama, baraji bobrigadore, deangone de musakama, rabweza piga mbaraja na nyama. Bas, chakwera na jumweji bas.
4: Mwona mwona ni nzere mwe ya rati musabiki?
3: Njabwino, kura kuritandize fevano na negosyo gomo zimunesa. Timbaone mburi nchani shumushengari tandize.
4: Mwashogane utakama mpaka na mzindamuno mwabwara na mwabwara mwikamaika mwabwara na?
3: Mwabwara na garwe shogera guno mwajari na gula adegu musagama. Shogera uwango umego musagama kwa adegu. Bwana zarisia guno ashtanzeru zambwino basi wala kudidira. Tuone mbochani shumushengari tandisi.
5: Eu sou Samida Sandra, sou membro da editora Vértice Literária. Nós estamos a expor livros de escritores nacionais e locais. Para nós é uma oportunidade muito bonita estar aqui, né? É uma iniciativa louvável e eu espero que nos próximos eventos da rádio, né? Nos próximos aniversários ou outro tipo de evento, eles possam organizar, né, situações iguais ou parecidas e que possam nos convidar.
2: Ya kali mafala ya mbumba yomwe idainda kukawona na kukakulisa malonde ya kusiana siana patungo lo kazi kisido na Raji Mosambiki nkati mwakusigira makulima haku mashayo na libozi ya kazi kisido ya kashia.
1: Tazenda haso Manuel makuli wakumasha na libozi ya tumbizidwa ya nyumba ini ya mbepo ya ratio Mosambiki kale hairukulu pete Mosambiki pukutumbizidwa na pukutumbizidwa na upirika na upirikidwa kwa mbidi kuna wale mwe adatata marunda yao kubwalo la Jardin Terceiro Congresso ndiye nsimku cha uno sinto unu wanyungu unzaima kufazata mbida nsunghano wa samalonda nti kufazata investimento mwazere nga siku sitatu makumawi ait siku sitatu sisere zifemba na pa siku kumi chikonzekero nchitikuenda tani nchanchu mungu atimalisiri kuchimande cha nsunghano mwe aramandu kemu
6: Zinda watete uti utenge malo kuyambira pansiku ya shinai mpaka ya malinkuma nzinga unoyu Tsongkano wa shitukuku wa kutigana zina la Conferencia Internacional de Investimento DTT Ni tsongkano omwe nduwa ulukutatsa za shitukuku Jomwe jirikoneka kumpimpa ino ya ziko Ndipo nakufuna kutenga mitima ya wale omwe nduwa nakubiri Kuti ashite mabasa yao ya shitukuku kumpimpa ino ya Mosambiki Uyu ntsongkano uti uishitidwe nzinga unoyu Pakona kuti ni ntsongkano omwe ndiwo ukufuna kuti ukoke wantu Ndiye natenepoyo ntongi wa nchigao shatete Domingo Jeviola Pansiku ya

0: kumbukira ntsiku ya mtendere adakhala wakulewa kuti uyu ni nsinda omwe ndiwo uli kufuna kuti ulatize padesha bzomwe bziripo kuno bza chitukuko kuti wene chuma abziphatisire basa. Domingo Cheviola akhala wakulewa kuti wanthu akwanise kuonekera pafupi na patali pakuti mtsonkhano omweyu ukhale wa phindu pakona kuti untsatsa bza chitukuko bzomwe bziripo ndipo unchitisambo pomwe kuti nkhope na dzina la Tete lioneke ku madziko ya kunja.
1: Este evento de dimensão global constituirá um momento oportuno para a atração de investimentos de vulto e a celebração de parcerias estratégicas, alavancando o imenso potencial que Deus nos concedeu à nossa terra. O seu impacto far-se-á sentir na criação de empregos, sobretudo para os nossos jovens, e na dinamização do empresariado local, consolidando a província como polo econômico estratégico da região.
0: Mafala ya ntongi wa nchigawo cha Tete Domingo Cheviola pakutsimikiza za nsinda ukulu omwe unchitiwa kuyambira pa ntsiku ya Shinai mpaka Malinkhuma mdzinga unoyu wakudzikana dzina la Conferencia Internacional de Investimento de Tete. Uyu ni mtsonkhano omwe ndiwo ngwakufuna kukoka mitima wene shuma kuti akaona bzomwe ndito bziripo bza chitukuko kuno ku chigawo akwanise kudzakhazikisa makampani yomwe ndiyo yantsogoza mabasa ya chitukuko kumbali ya amuna wa chitukuko. Ndiye ali kuti mphimpha ino ya dziko inkhala ichidziwika mkati na kunja kwa dziko linoli pakuona kuti bzomwe ili kuchita pyakufuna kukoka chitukuko. Ali kuti pa mtsonkhano umweyo ati adzakhazikise malo ya kutsatsira bzinthu bzakusiyanasiyana anti feira de promoção de vários produtos na serviço pakulatiza bzomwe bziripo ku mphimpha ino ya dziko la Mosambike.
2: Nisatsalero chikhala kuno kunyumba ya thiyamphepo ya Radio Mosambiki mabasayatso ya nchinyungwe ndiye mbatone sina avisiri watu mkati mwa mphindi pang'ono. Kunja kwa dziko tabva kuti matenda kufoka malungu anti dish nutrição yatenga malo mkati mwa dziko la Sudan wakutsaulu anti Sudan du Sul pada wana wakwanira bzulu makumi awiri omwe ali kuvutika na matenda kufoka manungo pa mwewa tabva kuti nomwe bzulu bzinomwe adapidwa ndipo acibwerera kumuyi pa miyezi ya kutomu pa mwezi wakutoma pakana wa chinomwe pana wana wakwanira bzulu makumi anomwe na awiri omwe adaenda kaoniwa ndipo acikalapidwa mphimpha zakusiyanasiyana aititiri mbuto zakusiyanasiyana za ulapi za dziko la Sudan du Sul. Mbatimalise na nkhani yakuti ngozi ya ndege unaoneka dzuloli mdziko la Nigeria idapha wanthu makumi atatu na awiri malingana na nkhani mwapfika na mbuya Bola Tingu ntongo wa dziko la Nigeria. Adalewa kuti matangwe mwadachitisa kuti ndege igwe ikanati kuti ya veke bwino adalewa kuti wanthu makumi atatu na awiri adalusa moyo pamwewo makumi awiri na shanu akhali kwa paulendo ndipo anomwe akhali atekenyi wa ndege mweyo yomwe ikhali ya achikunda palibwe kumuka munthu na moyo wense umakhoneka mu ndegemo makumi atatu na awiri adafuera tu pamwe ipo. Sikhali satu salero chikora kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki muti khulupirire kumaulo kuno kuyambira pa nthawi zishanu zakumangana waya sakati bwino.
3: Mwabvera chigawo chino cha Tete pa nthawi yachi.
2: Kati kwa mphiri pang'ono tifasire ni mabasa yathu ya ndibzo muda tikumbira pakuona kuti tina matsamba yomwe abvisiri wathu ati tumi

0: madireito ao, madeveri. Tempo ire, a guerra acabava de terminar, não tinha muitos anos.
1: O falecido Eusébio Rocha Malua, que era assim, eu insistia com ele que música variada, nimbus acociana siana, é nimbus acociana siana, não é música do Zimbábue. E ele ficava muito zangado comigo, de tal forma que um dia chegou à emissão e começou a pôr músicas de Roberto Carlos e disse: hoje vamos ouvir as músicas de Azungu na Madonna.
2: Muira wakupita kwa makumashano na ribodzi ya Radio Mosambiki. Gole linangu lomwe lida fitzidu wa kukosa uchiru hapa. Lomwe likulatiwa ningla kuyamba kwa katsindikidwe kukatukulidwe mchumba. Kuyambira kare na kare, leru na kutukuru. Radio Mosambiki ilipafupi na mwe ntsiku zense.
3: Basa bvasire watu nizense zomwele kanazo maulu yanu ya nsiku ya shibire nsiku zilantaro mwezi wa shikumi kwa zuzuri makumawire na marantaro. Zatu za leru na mizali ziri yashi zomweza sugu zilu na inepano Asima Manuel kunchini kukana kandi du juwamu omwari zalizira maulu yanu ni Manuel Cardoso pamozi na Mario Gemo. Pauna ibwa tudirigute salani bwino.
4: Mwapera chikong chunu cha tete panta uyachi.
3: Zatu za leru na mizali ziri asha mvesiri watu kushigara kujumana mpiebo ya Radio Mosambiki. Izo nhaweza asha izo zi shano na mhindi kumi na zira ntaru za humaulo. Zase toraji zase ishminotu. Ndha urubaseni jiziwiso.

0: temperatura máxima. Ouvinte, apresentamos as notícias das 18, as próximas às 19h30 no Jornal da Noite. Antena
1: Nacional. Se querem cá, nem você o outro, jogar o cinto lá de segurinho no Maputo, mas onde há o exagero, ziram har na pinta, estão har os ao 5, 18 horas e 8 minutos, onde há agora para serem encanizados os antinhongue. Rádio Moçambique, Iriba Missos, na Tambula Gusega, Guaixi de Obasqual, Mazinga, na Bombonto Lancani, o emissor oficial Mononteta, mas Bessia Chibirichino, na Tambula Gufurica, na Matenda. Canizo Moçambique, as regula Guti, Egi de Obasqual, a luz a moio, cunhumbeguru, e o moio Munzinda, a beira antigancha sofala, como é a calenda, Pansiku, e a Zulu Chibossi, Cucanga, na Tandizula, o moio, Pama Coliência Bassa, Egídio Pascoal, Araparabassa, Maemissori, Ananiasa, Nampola, Maputo, Namanica, Ntigaos Manica, Nicomada Carantsoculeiro a emissões. Cusseica Guaxê, Quadrumista Wazinza, Axamari, Nanza Xobassa, Magamaca Wale, Omwe, a Cassicanaia. Nkalamba ziwiri zidapedwa nzingu la pitayu ku lokalidade ya Chipembere mboma la Shangara nchikao cheteta pa kulatidwa ningati mfiti chiwembosho chidachitidwa na wanthu omwe pakali pano antswidwa lini komwe ali na chiwembo chimweche pamvo zomangi munonteta ziri kulewenga nkhani khumi na zisere zakuphedwa kwa nkhalamba zakukhotsidwa mulandu wakuchita ufiti tiye pambokwe mwiye kumi na zishanu zarungedwa kale na kuperekedwa Shirango Shashe wakudzuisa nkhani ku komando provincial ya Perie Mimuno Nteta Feliciano da Camara ali kuletsa uyu nsambo ndi ali kuchenjeza wanthu kumbazimbula mtundu mwiye wa chiwembo pakati pa nkhalamba mbali nango mnembi wa boma Mimuno Nteta Christina Mafumo ali kuchenjeza wanthu wentse kukocherera wanthu washikulire ayaititi nkhalamba makamaka nthawi ino yomwe dziko lakhazikisa ntsiku ya nkhalamba mnembi wa boma Mimuno Nteta Christina Mafumo apereka chipiri chino bzitsulo bzimafundziro kuna apfundzi wa kunchitiro superior politekniko ya Songo boma la Gorabasa ni nzero ya boma chiparano alikula uona za mitedwe na michini ya nzero chisapano yomwe na shakulinga utandiza funzi yomwe alibi kumpura dore ya kushita kunyamula mancha pazinze ni kumpura dore mazana mawiri somwe za brigedu ankati mwabasa la kumpura dore pur student na tere kupereka mpata kuna wense parisabasa michini ya nzero chisapano na kutukula mafunziro ya batzaulu Nemba boma nchikao shatete alikupishira atsukuleri wa mapemphero ya kusiyana siyana kumaza mitenga ya ntendere wa shadidi kufunikira kwa kushezirana na kupatana kwa mbumba. Christina Mafumo atsimigiza kuti pishiro twa atsukuleri wa magreja pifunikana kukala chitsanzo kuna mbumba yense pakusaya kulinga mtubo wa wantu nembiyu. Aratusa uyu nchemo pansiku ya nzinga pomwe dziku lino likasikadera makole makumatatu na manayi ya ntendera. Mbali nango Krishna Mafumo adazindikira kupatana kumwe kulipo pakati pa atsogolera wa maigreja ya nchigawo cha Tete na dziku lino. Komunidade ya Santo Egídio Mimuno Nteta idalewa kuti nkhani ya bzipandupandu yomwe iri kuchitika m'maboma yanango ya kuchigawo cha Cabo Delgado ni mphicha ipswa kuna akhazikisidwe ka mtendere mtsiku muno. Aya mafala yadalewedwa pa ntsiku ya mdzinga mkati mwa chikondweso cha ntsiku ya mtendere mtsiku muno na mtsogoleri wa komunidade ire Nicodemus Juliano adatsimikiza kuti Cabo Delgado ni mpishiro ukulu kuna dziko na thambwe la kuoneka mphimpha zinango zomwe zinikumbabonera na kasukunyunzi na nkhani zinango zakusiya uthimira Juliano.

0: Gato, pabasa, ya kupukuta na kuchita unyai. Kandiveru wa fukwe inasalaka na mabasa, aunyai panzinda wa bera, mbuya Enoki Shikumbi, alonga kuti bechi kulu na iyo, nchakueruza mbumba kuti ikwanisi sasanyira na kubulusa dod mbutu ziri zinapita na mazi. Alonga pontu kuti muntu na muntu asafunika kuti alimire taya dodi nyamvu munsewu na kuti pepe psakitisa kuti maze konde famba panzizu na vumba maze mulungu. Enoki Shikumbi alonga pontu kuti anthu onse na kuchemereswa kuti achite unyai mbapukuta uku mbabulusa nyamvu yonsene na kugumanika mbutuziri zinapita na mazi.
1: Estamos a fazer a abertura de algumas valas de raiz, que são zonas que não tinham vales drenais. Estamos a falar em algumas zonas de expansão, uma grande vala de ligação que começa na zona de Jarima, no bairro de Ndunda, que vai ligar a posto administrativo de Nhangau, que vai se fazer até ao rio Ladrão, que vai desaguar o mar. Então, essa é uma das valas principais que vai salvar, que vai ajudar aquela
0: população. Enoki Shikumbi alikulonga kuti ifipano tiri kuchita basa ya kufungula mbutu ziri zinapita na mazi. Nakupangani kuti basa tiri kutoma mba tichita mbutu za kusiana siana. Pena ongefi nzizunu tiri kuchitambu basa ne mpimba za Nyarimi mpaka Nyangao. Tiri kuchitambu kuti mbutu ili napita na mazi ya inagumanika pa nzinda unu wa bera makamaka pa bara inazuika na ladrão mpaka mbutu hiri inataikira penu napita na mazi. Nafunefu makamaka kuyeruza mbumba kudi ichitembo baseneyo tulukuti kodigiwa na mazi. Panu pa nzinda wa bera makamaka tingalangana nchidi kulikuwani tinakupangani kuti bechi kuu inandawa na piripi na kitu na muntu na muntu. Alipanu na famu mbaja mabulasha, anangu mbataya pili pina mwela nao, pindu pe kutapira, mare fresku na pinangu, pindu pe pingaza matayo ngulongira pibulingu, pisa za pita mbutu ziri zine famba na mazi, uku mazi nkabiza famba vininga makare. Na ipa nyakuva, tena kupangani kuti tisafunike fipano tonsene kitibasa ya kuchita unyai ukumba tipukuta mbutu zezo kuturo kuti zikonde zalirwa na mazi. Na kuti mbutu penu pintu nenga pepi pinga famba pinga fika mbutu ziri zinapita na mazi, mazi nkabi famba anthu asazamasirajiwa na mazi. Na kupangani pontu kuti nsiku zino zinavumba mazi ya Mulungu, mazi ya mbara kuzaa mpaka pansinzo wa makilometro mashano. Pepe ndipende pe kusukwalisa. Pena funefe makamaka nkona kuti mazi ya kondi zala vidayo. Na kutanga konda zala, wangabiza jiwa na mazi, ponto pionsone pena famba ninga, muna funika. Fala, ya kandivere wa mbutu na salaka na mabasa unyai panu panzinda obera mbuye Enoki Shikumbi, mbakalonga tangwa kupinziro kwa mpamvu, funa pukuta na kubulusa dodi mbutu ziri sinapita na mazi kutanto kondigiwa na mazi panzizo na vumba mazi ya Mulungu.
2: Lekani tichemere nzatu João Arvista bukirambalo mwatete na mpangwa za kulonga kuti nkalamba zwiri zapiwa mbalo mashangara kutete pumbwa kuti akalodza. Mpangwa zenezo na nzatu João Arvista.
3: Tenepa kutomera ndhanda ya ntongwe mpaka na chino muno mprovincia ya Tete, malemberwa mikanzo ya kukwa na kumi na misere ya kupiwa kwa andhu na tangwe ya kupumbwa ufiti mbwenye pa mikanzo enei kumi na mishano ya mala kutungiwa. Kandivere awa pulishi ya Mosambiki muno Ntete Feliciano da Camara asumulula nsambo wa andhu kutonga miseru na manjao. Na yipyo alikucheuza mbumba yonseni tuwera ileke kuchita unsumanga kuna angalamba. Da Camara ati mbumba ingaona andu angalamba isafunika kuwalemeza mpisa. Pabozi angaona kuti andu alikuponderezwa atamange kwanise kuzwisa apulishia. Mbati veni kulonga kwachi.
4: Acreditamos que são acusações infundadas.
3: Taona kuti matangwe anewa mba undatawa mbwenye pepi anati ndi anthu akusowa nzero tangwe nkhalamba zisatipeza pa nzero zadidi Kutomera lero ife ninga utongi. Tikusia mafala kuna antu konseni.